دوستو أس كران كشير ہز خوبصورتی ہز كت یہ كت سٹھا پز زیر مزھ بائی بندت سٹھا مشہور ہند مسلمان سکھ عیسائی یم پان و محبت سان روزان تو محبت پیغام دیوان یتچن متبرک جائن پہ ہند تہ گسان مسلمان تہ گسان سکھ تہ گسان عیسائی تہ گسان چاہے سہ دستگیر صبن درگاہ استن یا مخدوم صبن متبرک جائے استن یا استن ندرشی جائے یا استن کھیر بھوانی یا استن چھٹی پاشائی ہر کن مذہب ست تعلق تھون ول لک اور گسان سجدہ کران تو دعا منگان یہ پہچان امی کشیر ہز تو کشیر کن لکن ہز طرفاتو پہ یم لک یور یوان تم یمن مختلف متبرک جائن پہ گسان دعا کران تو عبادت کران امی ملزارک پیغام سرسی دنیا مزیر پیٹھے پود گسان دپان یم تہ فقیر کشیر مز آئے تمو ہسا کر یہ عبادت صوفی زمج تروک بنیاد تو دتک بائی چارک پیغام کشیر چھ ساس بجے وریو پیٹھ امی بائی چار کے پیغام خاطر مشہور یہ چھ درسگاہ یتک عبادت گاہ یت رت جائے کن تہ مذہب ستن سجائے تولک تھوان تت خاص اہمیت اخ خاص پریزڈنٹ ولی وے بوزو اک بات تو پنی کت بات ہو جری

0: رمیش جی آز چھس بہٕ تۄہہِ سۭتۍ تہٕ پنٛنٮ۪ن سامعیٖنَن سۭتۍ کیٚنٛہہ فیٖلِنٛگ شِیَر کَرٕنۍ یَژھان، مےٚ چھا اِجازت؟
1: بِلکُل، سانہِ میلنُک مقصدٕے چھُ یہِ زِ أسۍ کَرو پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنٕس، فیٖلِنٛگٕس یا اوپیٖنِیَنٕز شِیَر۔
0: رمیش جی، مےٚ چھُ باسان تۄہہِ ناو سورنہٕ سۭتۍ کوٗتاہ راحت چھُ نصیٖب سَپدان۔ وٕچھو ہے، تہٕ ییٚمۍ تہِ اِنسانَن دۄیہِ سُنٛد دامان روٚٹ، تٔمۍ روو نہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛزٕے یوت سۄکھ بٔلکہِ کوٚرُن پَنُن زَنم تہِ سَفَل۔ تُہۍ کیٛاہ وَنان؟
1: بجا فرمووُ تۄہہِ مینل جی، أسۍ کوتاہ تہِ آوٕر روزو، مگر اگر أسۍ کیٚنٛہہ مِنٹ پرٛٮ۪تھ دۄہ دۄیہِ ناو سۄرنَس مُقرر کَرو، سوالٕے چھُنہٕ سٲنۍ آواز کیٛاہ واتہِ نہٕ تٔمِس تانۍ۔